0: O is for
1: We are Knastmusik.
2: Нахну Knastmusik.
3: Мы Knastmusik.
1: Nous sommes Knastmusik.
4: Мы с Knastmusik.
5: Una, suntem Knastmusik.
6: Somos Knastmusik. Somos Knastmusik, un programa de música para presos de Sanjonia. Envíanos una carta con tus canciones o letras favoritas y las pondremos en la radio. También puedes escribirnos la carta en tu lengua materna. Tus amigos y familiares también pueden pedirte un deseo. Nuestra dirección es Radio Verein Leipzig, Paul Gruner, Straße 62. 04107 Leipzig. Si tu prisión lo permite, te enviaremos sellos. En Leipzig estamos en Radio Blau cada dos semanas, los domingos a las 17 horas, en Chemnitz todos los primeros y terceros sábados de mes a las 21 horas en Radio T.
4: Mi smo Knastmusik, muzički program za zatvorenike u Saksoniji. Pošaljite nam poštom svoju najdražu pjesmu ili stihove i mi ćemo ih pustiti na radiju. Možete nam napisati i pismo na materinjem jeziku, a obitelji i prijatelji također mogu tražiti nešto za vas. Naša adresa je Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Strasse 62, 04107 Leipzig. Ako pravila vašeg zatvora dopuštaju, mi vam možemo poslati markice. Emisija u Leipzigu emitira se na Radiju Blau svaku drugu nedjelju u 5 sati popodne, a u Čemnicu na Radiju T svaku prvu i treću subotu u 9 navečer.
5: Bună, suntem Knastmusik, o emisiune muzicală pentru deținuții din Saxonia. Trimite-ne o scrisoare cu melodiile sau versurile tale preferate, iar noi le vom difuza la radio. Poți să ne scrii scrisoarea în limba ta maternă. Și prietenii și familia ta pot să-și exprime dorințele pentru tine. Adresa noastră este Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. 3, 4, start!